Ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip hukum negara. Saya menasihatkan. Mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip hukum negara. Saya menasihatkan.

Ia tamu pejirin kami telah mengklarah tam Leviani utama piahani ngereang lagu lengkenan Dali Amira langku maku besi besi haro. Ia tamu pejirin kami telah mengklarah tam Leviani utama piahani ngereang lagu lengkenan Dali Amira langku maku besi besi haro.

Kebangsaan Nanga Atoy Seratok. Rujak kanan malamin hadui na dua blok kuma amin terjah ji blok ke apa na bangunan Nanga Atoy Seratok. Rujak kanan malamin hadui na dua blok kuma amin terjah ji blok ke apa na bangunan

0: Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
1: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
0: Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
1: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.